0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

0: شاب كان كوفي منك في أكسخنا بات سيلة أكمنين من داوخ كن داوخ سيلة من داو أكنين كن داوخ سخنا خارجاي وبا سخنا ما قد مينغ في واي أكسيغول مغوان فلي تدار خدوش نيك اك موم دير بو ياغ لي ني جيك واخ تي موم لواي واخ دنگ كو خات كين كون داغ لا تاي سنگ ديور كيس جيما روم لغي ما تاخو اك سنگ باكي ماي خول فو بونتو نيغي نيكان داو نا فا نيك واختو يور يور بو اور بي ديكو بالي با مل بي مو ديكو داغا فك ييرم ييب تقريب سوف كين نا واخو ماجي تك سابت موي كيسو دكار غا لغي تاي فيتي كو نوني ñun ñi fi nekkon nekkon ci daara ji waxtu xewlu daan jot kër gu mag ni muy deme muy mom mi di ko ñu wax bashir diouf di ko ñu wax bara jaxate soxna ci amna lu mu sallawon ak ñun ak ñeneen ñu bokk ak ñun ci bu waxtu xewlu joté ñi ay ci ginnaw kër ga bala añ be dem lamuy tibal ñukoy xewlo dir bu yag ndaw du fatte motax ma cité ñu ko da xéxal bobo kër gi dal kër gu mag la kër gu mag la waye bla xewal gey ñew te bobo kala fa nañu tuti ba xaw rëcc dem di yalwane te itam kër gi kër gu mag la mu bayyi won xel loola di dundu ci loola jappé bopam talubé jappé bopam ab liggéey kat jappé bopam ab jiar kat di soxna su baax di soxna su yu di soxna su daan jëfëndiko xelam fagulon ak njabotam lol la fi nekewon gone wala ndongal dara manam du fatte kon nak ñi ngi ñaan ci yalla jëf jojé mu doon jëfël sëriñam ba dogal bi ex tay ñi ngi ñaan yalla suñu borom yagal saraxam ci loxoy njabot gi ñetti jëf ya nga xam du dog teen bo ba nak jaka jo tabax waladu salih dum diiw jo baye mo lay ñaanal sa ginaaw ñu tassé ci bis bi waladu salih yoy wal wati ko di ñaanal seen doom ñu ñew ci tamé lo xamné hadith moko wax gi ngay ñaan ci yalla suñ borom def ruwam goge bok ci arwaaw saare ni naimuna ila yawmi fasuna wax ci mom yomuna yombul nit ku bax xam fi mu bok xam limu doon xam ki mu fekki fab lool lepp te ko côté di fagul ak njabotam ngir bis bi ñu deugmal tay waye yakarna fa mu dem bu fa fekke kilifa mba da na ko gatandu ak ñetti loxo ak ñenti loxo ak jëf jëm doon jëf yi soxna ci yu soxna su baax soxna so xamna ab roy kay lawon mbolem ñu mosa jaar fi mu yaral leen tokki leen noné mam maram doom je nek feet yar ay jigen di en jangal alcorane di en tokki melokan wo la yoron ci ñinga xamni dañ leen doon jox ñu doon joge ci yeneen kër ñu mu yor leen ci biir kër bi li ñu xam ci mom dal lot nañ ci wax ko ngir mbettel waye dal soxna su bax la won soxna su meuna taxaw dongap dara buy doori ñew ci dara te minagul am yumay manki mu diko motali ca yoyé te doonu luñu meuna fenn li nga fi ñu waxe bax dal dongap dara bu ñew ci dara dem bay kalafé te meuna tuta yalwane te muñ ta dem di xaraani te itam kër gi kër gu mag la de nga fi waxe bax waaw fofu rek la ma yam dal waaw ñun ñuko daatu motax ma cité la ni la ma saara ngi ni la bashiru diouf ni la bara jaxate rek seigne amta jaxate amnañu ne len da awé ci ginaaw motax biñu robé fé mo wolbeuti ko do xol dama tek seigne bakay ne man ko da am noy xol fi dafa am lumay cher ndax daf ko nan balé diko bub diko lay ba met ak beñ ay waxtu yu dig ba tek xam nga fi waxé baale kon nak ñi ngi ñaan yalla dal suñu borom yagal saraxam seen loxo njabot gi yimu fi baye tam suñu borom tek ci niiru barké dañ ko déssé rek moy ñaan ci yalla ñi dem mom yaafu ci yobul len ñi fi déssé ay bari ay pexé bayiwul len suñu borom né wala ñu waxra la no suñu isa jaajula dig bi mom bu xese ba mat day melni prend bu coupé kon nak dal liñu am dal ñaan ci yalla ñaan yalla suñu borom taasun ci barkam njabot gi mu fi baye tam xala leen yoonu ni xoj ak ñimu yoron señ bi tegon ko ci ndox mu leen yar yoon yi mu leen tegalan suñu borom tek yoonu siratul mustaqim bobo bi ñi ñew mu yor ben xale bu ndaw bu ñu wax ndey gumbele muy rak soñ bu gumbele mu nekkan apu tout tank ne ñi deg wax ñom dañu ko xam waye mu dal alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah waaw bam dal rek lool lañ ci doon barké lo dal ngir mbettel gi and ak mbekté and ak xol bu fess ak yanen ak yanen ñu mëna wax ak yu mu tax dal ndax ñun dañ koy ñaanal dal ndax xamna lim do liggéey dal dañ cey tek suñu bëtt té nagu bu baax na jël nga
1: rek né sa taxaway ci soxna ci lepp mag na lepp rafet na gone yi ñom ñepp am nañ taxaw ak laab ni ak rakam ñom ñepp ak ñamatu kër bi taxaw nañ taxaway ba ca wax la nga fi ñëne yi man la nak ku ci defati dara da koy def rek waye defal nga lepp bu mu dess sax na li ci war lepp def na kon nak nañu fëddi lepp fëddi li bokk bokk gi nga xamna noko bokk serigne mom mom lolu ciobari serigne bi la waye da na bokk leneen lo xamne yaakaar naa ñu xam ñëpp xam nañ ko da bokk mel na maam ji kooki kon nag suñ man nga wax ne njabootam jëpp ñoo bokk naam ñëpp jenn njaboot nañ kon nag njaboot booy féete féete di ci am kon nag noo ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ci am tey jii nga xam ne ab liggéey mag na uy ji na borom moom fekk sëriñam ba yow mi fi nekkal sëriñ bi nga taxaw ci taxawaay boo xam ne bu doon ci kanam sëriñ bi du mën a wees lool kon nag noo ngi la koy seeral bu baax ci turu sëriñ Fallou ak rakam waaye ci turu njabootu kër gépp tam muy sëriñ Abdoulaye ba ci jii li mu ci gën a doon bane waaw kon nag noo ngi noo ngi noo ngi jot a cant gi bu baax rek ba ñaan nga yàgg fi loo nag waaw kon nag
2: ndax moom sëriñ Chaye te tey torox lu ci seen kanam bu baax kàddu yi jël suñu kanam kilifa yi muy sëriñ Cheikh Ahmadou ak sëriñ Abdou Samad bi suñu kilifa di suñu lépp waaye sëriñ Abdoulaye bi mii di taaw bi seen taaw ak rakam ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teew xam ne sëriñ Moustapha ba ci sëriñ Mohamed ba ci sëriñ Abdou Baye Lade ba ci sëriñ Moustapha Sëñ ak mboolem sëriñ Cheikh Chaye bi yëpp mais boo tuddee sëriñ Abdoulaye sëriñ Cheikh Sëñ Moustapha yëpp mais sëriñ Abdou Samad day koo xamante te ni sëriñ Cheikh Ahmadou Bakay nee na day rakam di xaritam yàlla boole leen ñu déggoo ba na bëggante te muy lu yàgg loo xamante ni jiitu na nu noonu kon nag sëriñ Cheikh nee na soxla siy dem yaayam moo dem muy wayjuram yëg na ne tey jii de doo ko ñàkk wayjur nee na yaa moom yi mosu ko woon benn yoon wala benn bët ba mu koy xoolee bu leen bëtum nday nday ak doom yëram ko yéer ko daana ko taxaw itam ci bu yàgg dimb loolu la seere wax na itam ne yow sëriñ Abdou Samad sa taxawaay bi nga am ci yoonu ko di am ko ci kër sëriñ Chaye am ko ci kër sëriñ Touba gépp nee na loolu sagul sëriñ Chaye la waaye sagul seenu sag la ab sagam la moom waaye nee na loolu itam ba tey seen sens la te ñoom la ko yàlla jagleel waaye ñu ngi mi ngi nangu nag di ko bokk ak yoonu mbir bépp ndax yow foo dem sëriñ Touba dana kontaan nee na soxla si fi dëdd yàlla na ko yàlla xaari aljanna te woyaful suuf ci kawam te jëggal ko la ci des nag nit daa daa fekk sëriñam ba rek ndax di ajjuma ji mujj ci weeru gàmm ci la ko ci la ko def waxtu mu ko defee muy gën a julli ajjuma gi dajale saa leen mu tombeeg dem sëriñ Chaye bi lool kon nag noonu mu ngi sëriñ Chaye bi rek yàlla ko yàlla dajale moom liggéey man fu ma sa liggéey yàlla ko yàlla na ko bàjjal sëriñ Chaye yàlla naa yàlla fay sa xol sa taxawaay ci sëriñ Cheikh rafet na lool xaritam nga di rakam waaye ngay wéttalam te loolu leer na ñëpp yàlla na yàlla fay mbàkk ci tur ci turi tur sëriñ Chaye bi yëpp it nga am say taaribi liñ ci say doom ñu ngi la koy massaw te di la ko te di la ko siyaara te di la xamal ne ñun ñoo ñàkk maam te kiñ ñàkk kenn la ci noonu ndax kenn ku nekk ci njaboot gi rek yëg nga ne moom mii dafa tëdde woon jaaxaanaa ci wàllu gépp ci wàllu toppato njaboot ci wàllu léegi laa koy nekk sëriñ Moustapha ñun ñu sëriñ Chaye bi dara lee ba noppi moo ñu wax na yéen maay seen maam moo ñu daan toppato dañu xoñ ci dañu tëdd di taxaw kon yàlla na yàlla taxaw mbàgg yàlla na yàlla fay sa xol mbàggi sëriñ Touba yàlla na la doo jàmm jërëjëf asalaamaaleykum rahmatulah jër di wax ndax sëriñ Abdou Samad xam na ni moom sëriñ Cheikh sant na ko nee na wàll gi nga taxawee képp nee na ak waa ak wet gi mu ko taxawee nee na loolu lépp xam na ko nee na nag sëriñ Abdou Samad fa nga bëgg a yëgee sëriñ Cheikh Saïd nee na da nga ko yëg jërëjëf mbokk nee na soxna si nee na soxna si di leen a meññ rek waaye nee na daanaka nee na li mu am ci noonu ak li am ci moom nee na sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Soy bi nee na nee na kenn amu ko ci ndeysaan ndeysaan jërëjëf Mbacke nee na nee na daa góor góorlu liggéey sëriñ Touba ba dem ndeysaan ndeysaan dal la ci bu baax la ci mu gënoon ni ngeen di bëri
3: ndeysaan la ci xaar kër bañ ci biir soog a liggéey Espagne ah lool rek moy deug la li la
4: day taw ak la ni ñepp loon ba lool lañu soxat sa jëm
2: lool lañu gën mënu gëf
4: ba ñu déwal seen biir ya ñu jëm bu
5: itum fu fete señ bi ñi ay doom ñu koy séré ndax diiru wax rek yaay yu bari
1: ñi gën mënu ko
6: بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل خد يا حفيظ كل من تعلق بيأل وجهك وكل أدلق ثقل يا باسد خيرا شافيا من كدر وجه الخديد شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وقفنا حدوانا أهد حبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله ختامي وثاق لي مواهب الأقطاب لطيف بالتف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا لطيف بلا تفت من خير كدر فاطرفهم للذي خلاني وقدر هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في السماء والأرض والسرور دان مائي نافع هب لي النفع دون الضرر كما معوت ما مدى من خرري عليم هب لي علوم الطراء يا من قباني في اقترابي ضراء ملك ملكني بخير ثلب وثق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطا خفيا عن الوراء وبحروف يثيا والدود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخا في أبد والتهم من تعلقا لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وحلى قولي وكيل بسم الله الرحمن الرحيم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وسقتني خير النعم يا خير مدهو يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موقاني الحمام البكم صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختم السنة عام مسد لبا وثقيا وأجورا خالدا نفعا وإكراما لقاد سالدا لقنني العلم بلا معلم ربي باقيا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مشش متبعا هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وثاره له في أهلي إلى بنائي ثار الحفاظا وتضمع الأوثار والألفاظا lahum min allahi arum sarmada mataratan tabqa bijihi ahmada qasaidi qadru fi hal al harfi riddan walil kursi nihma farzi radiya anillahu huwa al muhtaru wa ahlu badrin wa hum al afaru yaquduni ila al jinan allahu bi bishri la ilaha illa allah بريت مما خني قبل ما جاء ومنه جاءني الأجور من أثر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
7: فوني مانا نيك ادنا بي غور جيجن ماك نداو
8: اك فوني مانا نيك سي ادنا بي غور جيجن ماك نداو
7: ني نيو في اندك مبولم توبا سي كانام مي نو اندال
8: يا بلاد نينا نيو نان في اندك مبولم مبولم توبا سي كانام
7: ñit señ mamor mi nga xamne moy jëw ñi liggéey bi
8: ñitul señ mamor mbacké mom señ mour bu sejang mi nga xamne mo jité bureau executive
7: ak mbolem ñu ko andal ñëpp
8: ak mbolem ñim ko andal té moy ñank liggéey Touba ci kanam
7: ñu ñëw fi tay ji
8: néna ñëw nañu fi tay ji
7: ila ziar ci li ñu bokk
8: ila ziar ci li ñu bokk
7: muy soxna mominatu busomi waccu liggéey
8: moy soxna mominatu busomi dalu wat ci boromam
7: sunu wayju nun ñep
8: don sunu wayju nun ñep
7: ñu dila ko siyaré
8: no ngi la koy siyaré
7: ngir illa yu bari
8: ngir alla yu bari
7: nim démé ci bokku gi
8: ben ci yoy moy nim démé ci bokku gi
7: serigne mbacké kan ni mi wayjuram
8: serigne mbacké kan ni buso mi wayjuram
7: ko na xamna doomi serigne buso be
8: ku nek xamna ne doomi serigne buso be
7: serigne mbusso be ak soxna jaratullah ñoo bokk lepp
8: serigne mbusso be ak soxna jaratullah ñoo bokk lepp
7: kon lool doyna ci bokk gi
8: neena wet gogu lool doyna ci bokk gi
7: li ci dess moy
8: neena gi ci dess moy
7: jambaaru l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
8: jambaaru l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
7: serigne soaybu
8: moy serigne soaybu mbacke
7: serigne soaybu mom julit ñepp
8: neena serigne soaybu mom julit ñepp
7: amel nañ ko bokk buñ ko wax fay
8: amel nañu ko bar buñ ko wara fay
7: motax lu aju njabotam
8: neena motax lepp lu aju ci njabotam
7: julit ñepp la
8: julit ñepp la
7: lolou kon bokku na ci li tax ñu war la ko jale ci
8: neena lolou it bokku na ci li tax ñu war la ko jale ci
7: bi ci dess
8: neena bi ci dess
7: sa digënte ak Touba ci kanam
8: sa digënte yow Serigne Abdou Samad ak Touba ci kanam
7: ci sa japp ci
8: sa japp ci
7: ak sa japp la ci
8: ak sa japp la ci
7: ba liggey bi doga tambali
8: ba liggey bi doora tambali muy Touba ci kanam
7: ñuy doga sos mbolo mi
8: ñuy doora sos mbolo mi
7: bobu doxo guñ ci sax jégu yiñ ci dox
8: neena bobu kat doxo guñ sax jégu yiñ ci dox
7: lañ ñewoon fe ci keur geej daaw ko do fekk la
8: neena ci lañ ñewoon ci keur geej fe ci daaw ko do fekk la fa
7: ñew xamal la liggey bi
8: ñew xamal la liggey bi
7: bobu yaaka nañ and ci mbolo mi
8: neena bobu japp na nañ ñi and ci mbolo mi
7: amna ñu ci andon
8: amna ñu ci andon
7: waye xamna ne bari wut
8: waye xamna ne bari wut
7: ndax bobu yef yi yatogut
8: ndax bobu yef yi yatogut
7: waye bañ la ko leralé
8: neena waye bañ la ko leralé
7: nga ci daldi bokk
8: nga ci daldi bokk
7: daldi ci yekati ay kaddu
8: daldi ci yekati ay kaddu
7: soñ ci talibé yépp
8: soñ ci talibé yépp
7: ngir ñu bokk ci
8: ngir ñu bokk ci
7: joxe ci it ay xalaat yu rafet
8: neena joxe ci nak ay xalaat yu rafet
7: jëf ci itam
8: jëf ci itam
7: bisub kéro bobé nga ci tabé ci noné
8: néna bisub kéro bobé nga ci tabé ci noné
7: ba tay jiinu tok jotaay bi
8: ba tay jiinu tok jotaay bi
7: la nga ci waxon
8: la nga ci waxon
7: waxtu wuné
8: waxtu wuné
7: da ngay jëf lu ko gëna firndé
8: da ngay jëf lu ko gëna firndé
7: kon nak
8: néna kon nak
7: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
8: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
7: di bok yow li di bok ak yow li
8: di bok ak yow li
7: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
8: néna ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
7: ndigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
8: moy ndigal li bayé ko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
7: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
8: néna yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
7: muy sa jëf
8: muy sa jëf
7: nga boole ci kaddu soñé
8: nga boole ci kaddu soñé
7: soñ ci talibé yépp
8: soñ ci talibé yépp
7: jumtukaay bi di asama de nga yow ko digo liggeyal serigne bi
8: neena sa jumtukaay bi di asama de nga yor ko di ci liggeyal serigne Touba
7: bang ko tambalé
8: bang ko tambalé
7: nga ma wax man mi
8: nga ko wax mom mi cheikh abdoulat mbakem serigne habib
7: neko nema
8: neko
7: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
8: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
7: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
8: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
7: amuñ ci waxtu
8: amuñ ci waxtu
7: amuñ ci bis
8: amuñ ci bis
7: amul lu leen ci wax itam
8: amut lu leen ci war tamit
7: noné yeen ganna bi nga ko wax serigne abibou
8: néna nonit ganna bi nga ko waxe serigne abibou
7: bam bolé la serigne mbeyten mi
8: bam bolé la ak mbeyten mi
7: mu am fa émission buñ ko fa jox
8: mu am nak émission buñ fa jox touba ca kanam
7: mu diko fa def taxawé
8: ñu diko fa taxawé
7: mu koy taxawé taxaway bu mat seuk
8: mu né ñukoy taxawé taxaway bu mat seuk
7: lool lepp ci sa passif
8: néna lool lepp ci sa passif la
7: ak sa yitté
8: ak sa yitté
7: ak sa yéné
8: ak sa yéné
7: kon touba ca kanam mënu ñu la fay
8: néna kon touba ca kanam mënu ñu la fay
7: li nga bokk ak ñepp
8: ñi nga bokk ñepp
7: li nga bokk ak ñepp
8: li nga bokk ak ñepp
7: ñu ngi koy bokk ak yow bu baax
8: néna ñu ngi koy bokk ak yow bu baax
7: dila ko siaré
8: dila ko siaré
7: soxna ci nak mom
8: néna soxna ci nak mom
7: nun ñi nga xamné yalla dogal nañu xamoon ko
8: néna ñom ñi nga xamné yalla dogal nañu xamoon ko
7: tel ko xam lool
8: ñu tel ko xam lool
7: danaka mok suñu wajur lañ xamando
8: néna danaka mok seeni wajur lañ xamando
7: da do ñew fekk ñu jaxaso
8: ndax ñom dañu ñew fekk wajur yi jaxaso
7: jaxaso gogu taxoon
8: jaxaso gogu taxoon
7: nu mi non
8: ñu mi non
7: nu mi non jabot gi lol
8: ñu mi non jabot gi lol
7: way soxna momi
8: way neena soxna momi
7: ragniku wona lol ci keur serigne shoaib
8: ragniku wona lol ci keur serigne shoaib
7: ci taxaway bu rafet
8: ci taxaway bu rafet
7: nit ku yiw
8: ku sel
7: ku bari jam soxna momi yakarna musta am kenn kum sekkalu du jam ci kaw suuf
8: mune soxna momi day yakarna ne musta am kenn kum sekkal daralu du jam ci kaw suuf
7: lol mom kuko xam
8: néna lolou kuko xam
7: man nga ko sérel fim doon liggéeyal tam
8: néna kim doon liggéeyal tamit
7: natablu wuñ ne gëwam nako
8: néna natablu wuñ ne gëreem nako
7: ngeewam la yit feñna
8: néna ngeereem la yit feñna
7: ndax liggéey bu rafet
8: bu yaatu
7: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari lolou jafena
8: néna lolou jafena
7: té mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
8: té néna mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
7: bam fekk ci lu bari kon nak
8: néna kon nak
7: sunu xel dal na ci mom sunu njort rafet na ci mom amna ngeureumul serigne shoaib te ngeureumul yalla ku am ngeureumul serigne shoaib ku ne xamne amna ngeureumul yalla
8: te ken ku nek xamne serigne shoaib amna ngeureumul yalla
7: ku am ngeureumul yalla nak am ngeureumul sunu borom te lolou moy li gëna kawé lepp wa ridwanu minallahi akbar
8: mune ngeureumul yalla mo gëna kawé
7: lolou salikul fawsul azim
8: lolu moy taxé gu mag
7: kon lolu doyna seuk
8: néna kon lolu doyna seuk
7: yalla nu sa borom tass ci barkem yeen ñi tamit yalla ne suñu borom yagal
8: may leen wër
7: ba ngeen yeggale mbolam seeni yene
8: ci barkep serigne touba
7: jeureugen jeuf
9: ngeen sekk liggey touba ja kanam serigne abdou samane mbacke mom serigne shoaib mi leen di dello am nuyo akop siar néna dégg na kaddu yi Serigne Abdoul Lahad mom Serigne Habibou néna kaddu yi nak mom matal na rafet na ba danaka munu ci tek dara liñ fi tek dal mo rek cyant rek ndax xamné na li xew la wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe won ci suba néna dis na metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbokk yi gis na talibé yi gis na ñepp néna yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne na yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yeen ngi koy jallale ngir muy soññi talibé yi te bari na ñuy soññé waye nak gis na beral geen ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen na daram da geenu sëriñ bi lepp lo xamanteni yeengutup sëriñ bi la rek da na ci duggal kaddom waye du yam ke lola dana ko duggal loxom neena nak kon bu ngeen ande yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeeram neena xamna ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Serigne Abdoul Lahad waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te bolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni ni Serigne Abdoul Lahad mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon wax serigne bi neena mi ngi len sante bu baax neena manam fekk na fi tamit serigne mustahin bi nga xamne dafa joge serigne muntaha kon neena day melni lolou seen yoon wi yoonu nangula neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bobo kër gi dal kër gu mag la kër gu mag la waye bla xiwul gey ñew te bobo kalafé nañu tuti ba xaw rëcc am dem di yalwané te itam kër gi kër gu mag la mu bayyi won xel loola di dundu ci loola jappé bopam talubé jappé bopam ab liggéey kat jappé bopam ab jiar kat di soxna su bax di soxna su yu di soxna su daan jëfëndiko xelam fagulon ak njabotam loolu la fi nekk won gone wala ndongal dara manam du fatte kon nak ñi ngi ñaan ci yalla jëf jojé mu doon jëfël sëriñam ba ba dogal bi ex tay ñi ngi ñaan yalla suñu borom yagal saraxam ci loxoy njabot gi ñetti jëf ya nga xam ni dog teen bo ba nak jakka jo tabax wala du salih doom diiw jo baye mo lay ñaanal sa ginaaw ñu tassé ci bis bi wala du salih yoy wëlbeeti ko di ñaanal seen doom ñu ñew ci tammi lo xamni hadith moko wax gi ngay ñaan ci yalla suñu borom def roam goge bok ci arwaaw sa rañ ni naimuna ila yawmi fasona wax ci mom yomuna yombul nit ku bax xam fi mu bok xam li mu doon xam ki mu fekki fof lool lepp te ko côté di fagul ak njabotam ngir bis bi ñu deugmal tay waye yakarna fa mu dem bu fa fekke kilifa mba da na ko gatandu ak ñetti loxo ak ñenti loxo ak jëf jëm doon jëfii soxna ci yu soxna su bax soxna so xamne ab royu kay la won mbolem ñu mossa jaar fi mu yar leen tokki leen noné mam maram doom je nek fe yar ay jigen di en jangal alcorane di en tokki melokan wo la yoron ci ñinga xamne dañ leen doon jox ñu doon joge ci yenen kër ñu mu yor leen ci biir kër bi li ñu xam ci mom dal lot nañ ci wax ko ngir mbettel waye dal soxna su bax la won soxna su meuna taxaw dongab daara buy doori ñew ci daara te minagul am yimuy manki mu diko motali ci yoyé te doonul duñ mëna fenn li nga fi ñu xé bax dal dongab daara bu ñew ci daara dem bay kalafé te mëna tuta yalwaane te mënta dem di xaraani te itam kër gi kër gu mag la li nga fi xé bax wa fof rek la mëna yëm dal wa ñun ñuko daal mo tax ma cité la ni la ma saara ngi ni la Bashirou Diouf ni la bara jaxate rek señu amta jaxate amna ñu na leen da awé te ginaaw motax biñu robé fé mo wolbeeti ko do xol dama ne tek señu bakane man ko da am noy xol fi dafa am luma cher ndax do ko nan balé diko buub diko lay ba mekk ak gëñ ay waxtu yu digg becc xam nga fi waxe baale kon nak ñi nga ñaan yalla dal señu borom yagal saraxam seen loxo njaboot gi yim fi baye tam señu borom tek ci niiru barké dañ ko déssé rek moy ñaan ci yalla ñi dem mom yaafu ci yobulen ñi fi déssé ay bari ay pexé bayiwu len señu borom ne wala ñu wax ra la no señu Issa Diadio la digg bi mom bu xese ba mat day melni prend bu coupé kon nak dal li ñi am dal ñaan ci yalla ñaan yalla suñu borom taasun ci barkam njaboot gi mu fi baye tam xalal leen yoonu nu xoj ak ñi mu yoron señ bi tegal ko seen loxo mu leen yar yoon yi mu leen tegalan suñu borom tek yoonu siratul mustaqim bobo bi ñi ñew mu yor ben xale bu ndaw bu ñu wax ndey gumbele muy rak soñ bu gumbele mu nekkan apu tout tank ne ñi deg wax ñom dañu ko xam waye mu dal alhamdullah alhamdullah alhamdullah alhamdullah wa mom dal rek loolu lañ ci doon barké lo dal ngir mbettel gi and ak mbekté and ak xol bu fess ak yanen ak yanen ñu mëna wax ak yu mënta wax dal ndax ñun dañ koy ñaanal dal ndax xam nañ lim do liggé dal dañ cey tek suñu bëtt té nagu wuñ ba baana jël nga
1: téré rek né sa taxaway ci soxna ci lepp mat na lepp rafet na gone yi ñoom ñepp and nañ taxaw ak laat ni ak rakam ñoom ñepp rek ak ñamatu kër gi yëpp taxaw nañ taxaway ba ca wax la nga fi yëlmé yi man la nak ku ci defati dara da koy def rek waye defal nga lepp bu mu dess sax da wax li ci war lepp defal nga kon nak nañ fedd lepp fedd li bokk bokk gi nga xamna noko bokk serigne mom mom lolu ciobari serigne bi la waye da no bokk leneen lo xamne yaakaar na ñu xam ñep xam nañ ko bokk man na maam ji kokki kon nak suñu man nga wax ne njabootam jëpp ñoom bokk naam ñëpp ñen njabot lañ nak njabot gooy fete da ci am kon nag noo ngi lay sant bu baax ci taxawaay biñ ci am tey ji nga xam ne ab liggéey mag na uy ji na borom moom fekk sëriñam ba yow mi fi nekkal sëriñ bi nga taxaw ci taxawaay boo xam ne bu doon ci kanam sëriñ bi du mën weesu lool kon nag noo ngi la koy seeral bu baax ci turu sëriñ Fallou ak rakam waaye ci turu njabootu kër gépp tam muy sëriñ bi ba ci jii li mi ci gën a doon bone
2: kon nag noo ngi jotal cant gi wax rek ñaan nga yàgg fi loo nag. ndax moom suñu choix yi ko. Te tey torox lu ci seen kanam bu baax kàddu yi jël suñu kanam kilifa yi muy Serigne Cheikh Ahmadou ak Serigne Abdou Samad bi suñu kilifa di suñu lépp. Waaye Serigne Abdoulaye mii di taw bi seen taw ak rakam ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teew xam ne Serigne Moustapha ba ci Serigne Mouhamad ba ci Serigne Abdoulaye Lade ba ci Serigne Moustapha Sodine ak mboolem seen suñu choix yi yëpp. mais boo jëlee Serigne Abdoulaye suñu Cheikh Serigne Moustapha ñëpp. mais Serigne Abdou Samad day koo xamante ne que ni Serigne Cheikh Ahmadou Bakay nee na day rakam di xaritam yàlla boole leen ñu déggoo ba la bëggante te muy lu yàgg loo xamante ni jiitu nañu noonu. kon nag Serigne Cheikh nee na soxla ciy dem yaayam moo dem muy wayjuram yëg na ne tey jii day doog a ñàkk wayjur nee na yaa moom yi mosu ko woon benn yoon wala benn bët ba mu koy xoolee bu leen bëtum ndey ak doom yëram ko yéer ko daan ko taxaw itam ci bu yàgg dimb loolu la seere. wax na itam ne yow Serigne Abdou Samad sa taxawaay bi nga am ci yoonu am ko ci kër Serigne Sow yi am ko ci kër Serigne Touba gépp nee na loolu sagub Serigne Sow yi la waaye sagub seenu sag la ab sagab la moom. waaye ñu ne loolu itam ba tey seen sens la te ñoom la ko yàlla jagleel waaye ñu ngi mi ngi nangu nag di ko bokk yoonu mbir bépp ndax yow foo dem Serigne Touba dana kontaan nee na soxla si fi dëdd yàlla ko yàlla xaare aljanna te woyaful suuf ci kawam te jëggal ko la ci des nag ni daa fi ci Serigneem ba rek ndax di ajjuma ji mujj ci weeru gàmm ci la ko ci la ko def waxtu mu ko defee muy gannaaw ji ajjuma gi da jële saa leen mu tam dem ak Serigne Sow bi lool kon nag noonu mu ngi Serigne Sow bi rek yàlla ko yàlla dajale moom liggéey man fu ma sa liggéey yàlla ko yàlla ba Serigne Sow yàlla naa yàlla fay sa xol sa taxawaay gi Serigne Cheikh rafet na lool xaritam nga di rakam waaye ngay wéttalam te loolu leer na ñëpp yàlla na yàlla fay mbag ci tur ci turi tur njël Serigne Sow bi yëpp it nga am say taaribi liñ di say doom ñu ngi la koy masaw te di la ko siyaara te di la xamal ne ñun ñoo ñàkk maam te kiñ ñàkk kenn la ci noonu ndax kenn ku nekk ci njaboot gi rek yëg nga ne moom mii dafa tëdde woon jaaxaanaa ci wàllu gépp ci wàllu toppatoo njaboot ci wàllu léegi laa koy nekk Serigne Moustapha ñun ci Serigne Sow bi dara lee ba noppi moo ñu wax naan yéen maa ngi seen maam moo ñu daan toppatoo dañu xoñ ci dañu di taxaw kon yàlla na yàlla taxaw mbag yàlla na yàlla fay sa xol mbagib Serigne Touba yàlla na la doo jàmm jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf wax ndax Serigne Sow xam na ne moom Serigne Cheikh sant na ko. nee na wàll gi nga taxawee képp. nee na ak waa ak wet gi mu ko taxawee. nee na loolu lépp xam na ko. nee na nag Serigne Abdou Samad fa nga bëgg a yëgg Serigne Cheikh Saïm nee na da nga ko yëgg. jërëjëf Mbacke. nee na soxna si. nee na soxna si di leen a meññ rek. waaye nee na daanaka. nee na li mu am ci noonu. ak li ñu am ci moom. nee na Serigne Cheikh Abdou Mbacke Sow bi nee na nee na kenn amuko ci. ndeysaan ndeysaan. jërëjëf Mbacke. nee na daa góorgóorlu liggéey Serigne Touba ba dem. ndeysaan ndeysaan. dëgg la ci bu baax la. ndeysaan. ñu ngi noonu ngeen di bëri.
3: ndeysaan la ci xaar. keroog bañ ñu bañ soog a liggéey Spa. waaw bañ soog a waxoon fii. waaw ko la mën a xaw njaboot gaa yi ñu sakkan. ndeysaan ndeysaan. fii la ko waxee woon. loolu rek mooy dëgg la lii. tey teew ay fi laat ñu ñëpp loolu. ba loolu la ñuy suqat sa jëmm. dëgg la ko loolu la ñuy gën. mënu ko fekk ak borom de. ndax lu ma ñu demal seen biir yaa ngi si jëm.
4: waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
3: waaw
4: waaw waaw waaw
5: waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw biya li wañika wa kulli adliha suqliya ya baasidu xayran chaafiya min kadarin wajhal xadiidi chaafiya baarik liya allahumma fi xurufi wa kulliya ñaxal mawdial maaruf nafatani fanfa biya al ixwaana wal axawaati wa fina xudwaana ahadu xabli أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله ختامي وثاق لي مواهب الأقطاب لطيف بالطف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا لطيف بلطفت من خير قدر فاصرفه للذي خلاني وقدر هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الود في السماء والأرض والسرور دان مائي نافع هب لي النفع دون الضرر كما محوت ما مدى من خرري عليم هب لي علوم الطراء يا من قباني في اقترابي ضراء ملك ملكني بخير ثلب وسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطا خفيا عن الوراء وبحروف يثيا والدود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخا في أبد والتحم من تعلقا لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وحلى قولي وكيل بسم الله الرحمن الرحيم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وسقتني خير النعم يا خير مدهو يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موخاني الحمام على البكم صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترليم على العبد الأحد في الآل وثعب وكل يا أهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختم السنة عام مسد لبا وسقيا وأجورا خالدا نفعا وإكراما لقات سالدا لقنني العلم بلا معلم ربي باقيا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مشش متبعا هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وثاره له في أهلي إلى بنائي ثار الهفاظ وثمع الأوثار والألفاظ له من الله أروم سرمدا مثرة تبقى بجيه أحمدا قصائدي قدر في حال الحرث ردا وللكرسي نهم فرثي رضي عن الله هو المختار وأهل بدر وهم الأثار يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله بريت مما عاقني قبل ما شاء ومنه جاءني الأجور من أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
6: فوني مانا نيك ادنا بي غور جيجن ماك نداو
7: اك فوني مانا نيك سي ادنا بي غور جيجن ماك نداو
6: ني نيو في اندك مبولم توبا سي كانام مي نو اندال
7: يا بلاد نينا نيو نان في اندك مبولم مبولم توبا سي كانام
6: نيت سيرن مامور مي خاني موي جيو ني ليغي بي
7: نيتول سيرن مامور مباكي موم سيرن مور بو سجان ميغا خامني مو جيتي بيرو اكزيكوتيف
6: اك مبولم نيم كو اندال نييب
7: اك مبولم نيم كو اندال تي موي نانك ليغي توبا سي كانام
6: ني نيو في تاي جي
7: nena ñew nañu fi tay ji
6: ila cheikh ali nu bok
7: di la ziar si li nu bok
6: muy soxna mominatu buso mi waccu liggey
7: moy soxna mominatu buso mi dalu wat ci boromam
6: sunu wayju nun ñep
7: don sunu wayju nun ñep
6: ñu dina ko siaré
7: no ngi la koy siaré
6: ngir illa yu bari
7: ngir alla yu bari
6: nim demé ci bokku gi
7: ben ci yoy moy nim demé ci bokku gi
6: serigne mbacke kanni mi wayjuram
7: serigne mbacke kanni buso mi wayjuram
6: ko na xamna doomi serigne buso be
7: ku nek xamna ne doomi serigne buso be
6: serigne buso be ak soxna jaratullah ño bokk lepp
7: serigne buso be ak soxna jaratullah ño bokk lepp
6: kon lool doyna ci bokku gi
7: neene wet gogu lool doyna ci bokku gi
6: li ci dess moy
7: neene gi ci dess moy
6: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
7: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
6: serigne soaybu
7: moy serigne soaybu mbacke
6: serigne soaybu mom julit ñepp
7: neena serigne soaybu mom julit ñepp
6: amel nañ ko bor buñ ko wara fay
7: amel nañu ko bor buñ ko wara fay
6: motax lu aju ci njabotam
7: neena motax lepp lu aju ci njabotam
6: julit ñepp la
7: julit ñepp la
6: lolou kon bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
7: neena lolou it bokku na ci li tax ñu war la ko jalesi
6: bi ci dess
7: neena bi ci dess
6: sa digeunte ak Touba ci kanam
7: sa digeunte yow serigne abdou samad ak Touba ci kanam
6: ci sa japp ci
7: sa japp ci
6: ak sa japp la ci
7: ak sa japp la ci
6: ba liggey bi doga tambali
7: ba liggey bi doora tambali muy Touba ci kanam
6: ñuy doga sos mbolo mi
7: ñuy doora sos mbolo mi
6: bobu doxo guñ ci sax jégu yi ñu ci dox
7: neena bobu kat doxo guñ sax jégu ñu ci dox
6: lañ ñewon fe ci keur geej daaw ko do fekk la
7: neena ci lañ ñewon ci keur geej fe ci daaw ko do fekk la fa
6: ñew xamal la liggey bi
7: ñew xamal la liggey bi
6: bobu yaaka nañ and ci mbolo mi
7: neena bobu japp na nañ ñi and ci mbolo mi
6: amna ñu ci andon
7: amna ñu ci andon
6: waye xamna ne bari wut
7: waye xamna ne bari wut
6: ndax bobu yefi yaato gut
7: ndax bobu yefi yaato gut
6: waye bañ la ko leralé
7: neena waye bañ la ko leralé
6: nga ci daldi bokku
7: nga ci daldi bokku
6: daldi ci yekati ay kaddu
7: daldi ci yekati ay kaddu
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: ngir ñu bokku ci
7: ngir ñu bokku ci
6: joxe ci it ay xalaat yu rafet
7: neena joxe ci nak ay xalaat yu rafet
6: jëf ci itam
7: jëf ci itam
6: bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
7: neena bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
6: ba tay jiinu tok jotaay bi
7: ba tay jiinu tok jotaay bi
6: la nga ci waxon
7: la nga ci waxon
6: waxtu wone
7: waxtu wone
6: da ngay jëf lu ko gëna firndel
7: da ngay jëf lu ko gëna firndel
6: kon nak
7: neena kon nak
6: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
7: Touba ci kanam gep ñu ngi lay sant
6: di bok yow li di bok ak yow li
7: di bok ak yow li
6: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
7: néna ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
6: ndigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
7: moy ndigal li bayiko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
6: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
7: néna yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
6: muy sa jëf
7: muy sa jëf
6: nga boole ci kaddu soñé
7: nga boole ci kaddu soñé
6: soñ ci talibé yépp
7: soñ ci talibé yépp
6: jumtukaay bi di asama de nga yow ko diko liggeyal serigne bi
7: neena sa jumtukaay bi di asama de nga yor ko di ci liggeyal serigne Touba
6: bang ko tambalé
7: bang ko tambalé
6: nga ma wax man mi
7: nga ko wax mom mi cheikh abdoulat mbakem serigne habib
6: neko nema
7: neko
6: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
7: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
6: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
7: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
6: amuñ ci waxtu
7: amuñ ci waxtu
6: amuñ ci bis
7: amuñ ci bis
6: amul lu leen ci wax itam
7: amut it lu leen ci war tamit
6: non yeen gëna bi nga ko wax serigne habib
7: neena non it gëna bi nga ko waxe serigne habib
6: bam boole la serigne mbeyten mi
7: bam boole la ak mbeyten mi
6: mu am fa émission buñ ko fa jox
7: mu am nak émission buñ fa jox Touba ci kanam
6: mu diko fa def taxawé
7: ñu diko fa taxawé
6: mu ko fay taxawé taxaway bu mat sekk
7: mu ne ñukoy taxawé taxaway bu mat sekk
6: lool lepp ci sa passif
7: neena lool lepp ci sa passif la
6: ak sa yitté
7: ak sa yitté
6: ak sa yéné
7: ak sa yéné
6: kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
7: neena kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
6: li nga bok ak ñepp
7: ñi nga bok ñepp
6: li nga bok ak ñepp
7: li nga bok ak ñepp
6: ñu koy bok ak yow baax
7: neena ñu koy bok ak yow bu baax
6: dila ko siaré
7: dila ko siaré
6: soxna ci nak mom
7: neena soxna ci nak mom
6: nun ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
7: neena ñom ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
6: tel ko xam lool
7: ñu tel ko xam lool
6: danaka mok suñu wajju lañ xamando
7: neena danaka mok seeni wajju lañ xamando
6: da do ñew fekk ñu jaxaso
7: ndax ñom dañu ñew fekk wajju li jaxaso
6: jaxaso gogu taxoon
7: jaxaso gogu taxoon
6: nu mi non
7: ñu mi non
6: nu mi non jabot gi lool
7: ñu mi non jabot gi lool
6: way soxna momi
7: way neena soxna momi
6: ragnou ko wona lol ci keur serigne soaybu
7: ragnou ko wona lol ci keur serigne soaybu
6: ci taxaway bu rafet
7: ci taxaway bu rafet
6: nit ku yiw
7: nit ku yiw
6: ku sel
7: ku sel
6: ku bari jam
7: ku bari jam
6: xamou bi yakarna musta am kenn kum sekkalul jam ci kaw suuf
7: mune soxna momi de yakarna ne musta am kenn kum sekkal daralul jam ci kaw suuf
6: lolou mom kuko xam
7: neena lolou kuko xam
6: man nga ko seral
7: man nga ko seral
6: kim doon liggeeyal tam
7: neena kim doon liggeeyal tamit
6: natablu wuñ ne geewam nako
7: neena natablu wuñ ne geureum nako
6: ngeewam la yit feñna
7: neena ngeureum la yit feñna
6: ndax liggeey bu rafet
7: ndax liggeey bu rafet
6: bu yaatu
7: bu yaatu
6: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
7: waye suñ borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
6: lolou jafena
7: néna lolou jafena
6: té mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
7: té néna mom ab liggéeyam suñ borom dimbulé nako
6: bam fekk ci lu bari
7: bam fekk ci lu bari
6: kon nak
7: néna kon nak
6: suñ xel dal na ci mom
7: suñu xel dal na ci mom
6: suñ jor tofet na ci mom
7: suñu jor tofet na ci mom
6: amna ngeewamul serigne soyibu
7: amna ngeewamul serigne soyibu
6: té ngeewamul yalla ku am ngeewamul serigne soyibu ku ne xamna amna ngeewamul yalla
7: té ken ku nek xamna serigne soyibu amna ngeewamul yalla
6: ku am ngeewamul yalla nak
7: ku am ngeewamul yalla nak ku am ngeewamam
6: am ngeewamul sunu borom
7: am ngeewamul sunu borom
6: té lool moy li gëna kawé lepp
7: té lool moy li gëna kawé lepp
6: wax duwanu minallahi akbar
7: mune ngeewamul yalla mo gëna kawé
6: lool salikul fasul azim
7: lool moy taxé gu mag
6: kon nak kon lool doyna seuk
7: néna kon lool doyna seuk
6: yalla nu sa borom tass ci barkem
7: yalla nu sa borom tass ci barkem
6: yeen ñi tam
7: néna yeen ñi tamit
6: yalla ñu suñu borom yagal
7: yalla ñu suñu borom yagal
6: may leenu wër
7: may leenu wër
6: ba ngeen agale mbolam seen yene
7: ba ngeen yegale mbolam seen yene
6: ci barke serigne touba
7: ci barke serigne touba
6: ñew ngeen jëf
7: jere ngeen jëf
8: ngeen sekk liggey touba ja kanam serigne abdou samane mbake mom serigne soyibu mi ngi leni delo am nuyo ak op siar néna deg na kaddu serigne abdou lahad mom serigne habibu néna kaddu yi nak mom matale na rafet na ba danaka munu ci tek dara lim bi tek dal mo rek cyant rek ndax xamne na li xewla wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe wañ ci suba neena dis na metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbok yi gis na talibe yi gis na ñepp neena yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne na yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yi dang koy jallale ngir muy soññi talibé yi te bari na ñuy soññé waye nak gis na beral geen ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen na daram da geenu sëriñ bi lepp lo xamanteni yëngutup sëriñ bi la rek dana ci duggal kaddom waye du yam ke loola dana ci duggal loxom neena nak kon bu ngeen andé yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siyara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeeram neena xamna na ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Serigne Abdou Lahad waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te bolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni ni Serigne Abdou Lahad mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon bak Serigne bi neena mi ngi len sant bu baax neena manam fekk na fe tamit Serigne Moustahine mi nga xamne dafa joge Serigne Muntaha kon neena day melni lolou seen yoon wi yoon wu nangula neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.